Brod ti tone ispred luke, još iz vode vire ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze, ko dim kroz vetar lete, pa se razbiju u dane.

0: šta ćemo sad bez nje? A?
1: Ova je pjesma Fela Kutiju, gledao sam. Gledao sam nekakav dokumentarni film o njemu. Bilo me sramota kad sam to gledao, jel? Zato što je on imao dovoljno love da živi u Švajcarskoj od autorskih prava, a sjedao je tamo u onoj svojoj Nigeri. Tako, imao je svoju taj neki slam gdje je okupio svu gradsku ekipu, gradsku sirotinju, kojoj je davao neke plate, nešto da radi, to je nazvao Kala Kuta. Njegova majka je ubijena, ubila je policija, a Fela Kuti je nekoliko puta bio dobro isprebijan od strane policije, međutim i dalje je nastavio da propagira demokratizaciju društva. I ova pjesma u stvari podsjeća na to da čovjek uvijek ima izbor šta može da radi. Jel? Ja ne volim da se bijem s policijom, da ti kažem. Ja više volim ovako da podjebavam pomalo. Jer nekako mi je bezbjednije. Nije, možda i bi, ali računam, bolit će me ako me nešto, ne. Ja, eto.

Fela kuti, druže stari, gara brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći. Mi smo rujno vino pili, pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica Rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
7: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušateljica. Zapravo se pitam čemu uopće se
10: Kupak!

Ovo je bio bend Olovni vojnik, također iz Niša, i pjesma Nema nazad. Ostalo je još manje od 14 dana do izbora u Srbiji, pa eto, ili pukovnici ili pokojnici, kako ono kažu. A Kupek je tu, koliko god se bavili teškim temama, i da probudimo nadu, naravno. To je poruka kako Zina, kog smo slušali u posljednjem Kupeku. To je Ramizova poruka. Ukoliko ne vjerujete, poslušajte pretposljednju emisiju, a pogledajte i film Ramizovo ljeto, kojeg i dalje možete pronaći na Kupek YouTube tu kanalu. Ali to je poruka i naših gošći u ovom 440. Kupek izdanju. I bend Bunt i Olovni vojnik su, kao što sam rekao, iz Niša. A ove pjesme su se inače našle na kompilaciji niških underground bendova. Sama kompilacija se zove Underground, a konkretno oni se nalaze na drugom izdanju. A sa trećeg, najnovijeg izdanja, sad ćemo poslušati bend Toksiro i pjesmu Kod ulaza, bend koji inače otvara, jeli, tu kompilaciju, a onda bi bio red i da pojasnim čemu sav ovaj underground i čemu Niš.

država samo 4 dana. Kako bi pripomogao da se ovaj novi glas Niša daleko i što dalje čuje. I tako su eto dogurale do Kupeka. Sad ćemo poslušati još jedan bend sa ove treće kompilacije. Oni se zovu Natenane, pjesma se zove Tu ne pripadam, a nakon toga idemo na razgovor sa Janom i Bojanom i naravno u pauzama sa bendovima sa treće kompilacije, a nadam se da ćemo ispraviti nepravdu sa bendovima sa prve kompilacije i da će na kraju svega ovoga biti dovoljno prostora da pustimo još makar pjesmu ili dvije sa prve kompilacije niških underground bendova. Ostanite sa nama do kraja. Naravno, podržite Kupek, patreon.com kroz Kupek ili putem Paypala dejan.kozule@gmail.com i uvijek, vječno i vazda i za svagda, smrt fašizmu.